Ça me met tout qui veut le chien son d'un jet. Mengamandan jah Wiji Management jah dalam salam toko bolo-bolo tengger Ngadisari siap kagem dulu-dulu kula tengger Ngadisari sedaya kemawon nggih salami Hong Ulun Basuki Langgeng undiran base Mas Wiji wonten ugi Mama Navi Pak Muji wonten ugi VM Decoration Lijing Santan Lijingnya Wiji Wonten ugi celurit Mas. Kan kata lumben gak gemas Aditya.

0: Podcast Project Fituri DJ Wahyu Fan Production.
1: Lama-lama lur mienten blambangan nggih wonten ning Banyuwangi. Wonten lagon swara nggih menjenengan.

kanggo Mas Supriyadi. Muka-muka minumuan rezeki yang barokah. Ya cak ya. Wonten ugi terapi pujet Bu Inul. Sampai terapi anu ngomong kati kerapu. Terapi pijat Bu Inul Wilujeng Santan. Pak Muji Kedai 9 Kedai 3 Mariono Cak Sudiono Wilujeng Ramugi.

Kagem panjenenganipun Ibu Dari Yatin nggih. Saya kenal lakon lamunan. Kagem kula sehat selalu. Matur nuwun Ibu Dari Yatin. Bilujeng sonten kagem Susana Sri Wayuni. Mbak Mia. User 464 sekian sekian. Wonten ugi Cak Sugeng Mitra. Tunik Mukit. Bilujeng sonten, bilujeng pinanggihan.

Mas Dani, Dr. Prin Wilujeng Binanggian Mas Dani. Katuran binara kacuk BC. Katuran binara ugi matur nuwun sanget. Sampun derek nginjen sonten menika. Wonten ugi Pak Nin. Zeta ta. Dene jek yamin tenugi.

Malang le awan celekit-celekit panase lek bengi ademe lale bedijing. Terus gimeski. Malang Selatan hadir siap. Matur nuwun Malang Selatan nggih.

Lagu lamunan untuk putra gila. Mang Nandiai lamunan wis muni sik njaluk ae. Desyak-yakan iki. Pak Kaji Jadul info malam minggu ya. Malam minggu ipes. Sesunyi hatiku Pak Kaji Jadul.

Info nih lor kagok seng dulur, dulur kepingin nonton orek. No karnaval ing Tawang Rejeni lor. Info soko Mas Heri Putra Bayu. Mas Dwi Santoso Joko Samudro, wilujenge menten nggih.

Kagem jenenganipun Mbah Suwarno PKD. Bilih wonten ing yang versi baru nggih Kelinci Ucul mangke kula batosaken. Menika ada carane Tejo Wangi Jian Grespol. Sanes Tejo Wangi Jian Lawaspol nggih. Kira mboten dipuntenaken ben ora gegelan. Mas Eko Dambit pilih jengnya menten ngemawon ya. Enggang lagi tes ngematur nuwun ya si tes. Dari DJ Siti urip ning kudo gede tak tukar nih omah sak tawo nih. Metu bengep. Wong kecil, assalamualaikum, selamat malam kang. Gabung dong, boleh sekali wong kecil. Sehat terus, nggih.

0: Malah si Tarno teko ngapa e? Tartempu
1: tartu
0: saya nekat gendro
1: amar
2: suti
1: tu rutin